ni twa to so a wetwa to obi nsu nti e no nti no wakoda fiase wa wa sese wo a anka wo one me anka e wo se ye wo acha ye nkwa ana ba wan hwe no o wan hwe ye fum so o wan hwe ye boni o wan hwe bibie twa ye ho ehia o ba na dum ni nti no me ne wo ye da ho ti ase a na no nti se de be wa wa ye ho say ye papa ye obi nti na no nti se de be wa wa ye ho say ye sika ye wo bi nti e no nti se ye de be wa wa ye ho say ye hwe supa ye hwe ye hu ye nti ana se ye ho ofe bi nti ana pomudin pe bi onu ye wade adom ye nim bi nti na ye da ho ti ase no da bi e ye na dom ene bi aso ye so nti anka ye nka ya no ntum a ka be me de pa me pokuya de bi a me kase se un se makama no atum e wo nyankopɔ ne ye ho a na che se mawu me fi wi ase nti until then no papa mo boni mo de me ne mu nyina se ye de se ye nwu o min jan ni dim boda fi se bebi odi me fri ni bebi odi me du ani bebi a okeka me de me akɔ eburu adwe ne nti ase so makoye ni pai nkwa de nyoma ni bi wa ha ba mi bisa me ho se eh nti me se fata se sa de eti me to me ana ba se me ma mbo me ho amba wiase ena se me mi ni to me nsi nyankopɔ na obo me se me impo no me ma mpe impo mi ni to me nsi no nti no pono me kama no tum eda na se etontom no ekanfo no fi se na dom ni ya na ye mu ye ene ne hu mo bro ene de mi abedu mpempem so de medu ene no pe ene ote se me ko ya o mu ote ase se me dida so ote ase se nti no ka me ho e na ene wie the last day in the month of August the last Sunday in the month of August ochina na ye last day benne ene kwese da etwa to e wo busumi agesi mo ka me ho ne yen da nyankopɔ ase ka me ho ne yen tontom nyankopɔ ka me ho ne yenye ne kɛseɛ fi sɛ ɔsɛ ɛfata aka me pɔkua aka me so me ne wan

Yankopo ye mpa ebo nyina wonyum tu imu. Ene jumedi e di nyina no. Caption no e wonyum tu imu. Yesre Yankopo se. Wa mu yi e to twene no. Wa mu se mfaso ni ye nso no. Wa mu se yen omuntimi ni ye mo bra ma ni ye ye no. Wa mu se ye ka wo a ye ye no. Sana Yankopo ye ye. Omo be jina to no ma hwe ye. De na mu susu se e be ba ye so no Yankopo nkoso anon dane no. Se ye no no mo. Kita dwem bɔne a ɛnde de wo besusu bɔne bia ɛmra yɛ so na yɛn kita dwem bɔne ɛnsusu susu bɔne ɛma de ɔmo bɛyɛ bia ne hyehyɛ bia de ɔmo ayɛ dida kra pa manifest no ɛmpu nkɔ wɔn so ɛnda ne yareɛ wɔn mo sika nia wo bɛpɛgya wɔ wiase no wɔn fa ntɔnduro nom wɔn mo nnum nduro na yare ne mbra ase Indra ni sa ya reni ma wanu mumine so No mumu se omu di omu sa kawu Yankopo weni Misi so Eye tine ni e wa unansi Yankopo Mi uo bia o tine wa unansi ya Neni megua si da Che di ebe che Aha uni di ebe ba Intra tu so ni di ebe tra tu so Ya reni di ebe bo yo Basa ye ube jaya ma ya tamfu ni mude Yankopo mini msa ore nge da Ube kwa suwa pe jaya Ya pomu dini besi ye Ye ma besi ye Sukuna ye ma nukono mube kwa kwa mwenim Sende school fees ni be mani munu suwa kusubia ye uwa ube buwaya ma ye chia Se busumi ye da ye nimi ye kwa tuya school fees ato books nkesi ye Yewa wa yenimu se yenimu bidia wama ye di kind of that.

ya keka ho tutu na de ye be ko ye chief 2000 abua konkotiba abua konkotiba obenya ye kese.

0: yedin no e baye first na enama fo e bluff ye baye nti utimi tie se obehwe o musi o kane no a se bi mintu infatim di dine nsho no o ma kane sa se kane no
1: no fe ni bagimi bre
0: ye kane sa o de za na tie sa no mo kane
1: sa no mo kane
0: se kane ni bagimi bre tie ba se o tie mpeni nsem ya no wahwe sa time no ni ne jimi no differences no
1: ne de
0: kane ane ane ma metie yi ana se obe hu ababa wa na sa bre kwa o mo show
1: ya
0: no hu se obi a se bi o na hwe ni egu abonte da na ye jimi ba bi aduro and go for bebre a hwenye no ananka kane ye di sie e di bo brawo awade mu no and na jimi no a ye sie ni abie no egu abonte ama jimi abroso
1: abroso
0: and nay first no a wo hye mpanifuo no na pani wo dress sa wo be di diwatem
1: pani
0: and nay obi em se di aka no se bi wo koto a ayi ni beda ho wo so o bo life na ni ate
1: na ni ate
0: ye papa mu wan ye ka se bejimi bre penny bi si fia no edan e bi ho aye be 14 20 16
1: ye wa ho dan nyina
0: wonyi ye e na benya bi mutan na wa betan kan ha woni bi ye usi dan a edan no full plot otimi si dan mi ensa e wa se
1: bi su kra mienu
0: ah na akosi mienu wo soro wo se nani ate
1: nani abienu no
0: ni bi da
1: kona se ke zon ho bi ni bi ni bi ni bi no
0: enti se u tie penny sem wi a
1: ya
0: u be kai se sesi ya ye na nam no bubu nue o
1: no bubu nue
0: e nue no bubu no timi dwene sa e si 14 a wo 20 a ene woni ti ye usi awodo do e jimi enso papa ni jimi no de wo wona ene wo de ti ye
1: wo de ti ye
0: so ho sa enti empeni sem o matrotro no yade a se unya daaje na se usu usu a enkwasi abra bo bebre wa wo mo
1: sa
0: so ho
1: ya
0: ene ye yesu sa na ye ni frade no mpo no na ubehusu obi abona somo a e kire bebe ofri bae
1: sa
0: ba na ye twi bola ka e bola e sa trogo a na ya bom
1: ya
0: ye musa se we de mi pia o manfo babo me de na enso nya hwe ye musa se e de na ye efe pa broso a kane no na omonye na nei abuso ade na omoye pa baako a na omo na ye e akomfo rasta
1: A confirm, nya mo papa kura ene waka se mo asama
0: so
1: does
0: na so ene nkuda ise de na ha wo mo
1: untimi ho
0: se nya sabre na ye kan ni o me de ya medwen ho a
1: se da fe
0: na
1: o bagimi bre pa
0: jimi na a me ni gale ne tu sa jimi aba no kane no penit mi toka na kula unye sika kura se o papa mpese ye be ku ntem nti na o si usika no usi fie na fama me na me hwe nsima na nkofo a me bo utu e ye nya sasem o
1: hwe
0: but ene jimi nti enkret mi nya sika no ahohon no empa so na camera jimi ni abekene na echina e ba beche wo zwa jimi so ho
1: no kwede kwa ye mi de no kwede ye
0: ya jimi
1: mi o ye mani mutu
0: mo jimi no bia enti ye hwe se kanefo no sa wo mo ane yesu se o mo ye bagimi fo no na otumi si diamond nei obi enkra ha kwa bi dan da sisi wa wo e bi dan nya ba 200 and something years e dan no wo mo be 30 rooms ene ko 40 timu
1: ya yeah, ya yeah, mpa
0: na so do si bi nei ne ma me ko no fi a onu nya nsapa a wo kai buku nyina ko si so an kai buku bi aka brofo ni nyina aka twi en so ma me ko a woda ho na ze ade che untu bi nya ba bi na je se wo ko o ma me o so ni nya nsa ya ya we nu a wa hanti
1: ya ya je fe bi kan we na ya fa na ra topic mra
0: eh
1: me se bi bi o tri ma person kan
2: oh
1: eye eye dwede no hunsama na ye kan ni ye hwese de we a
2: asema asema adoka no eh waka asema afa mame fon oh se elemre no eh o wa kola no pese o shone te se brunia eh
1: yeah
2: wanyi a obi tritu te se bruni
1: okay wow ama fonteni yo na se mo se mbe fo ikai mu du
2: o she o wa kola nko pese o tritu te se brunia wanyi a obi tritu te se bruni tritis because abrofo no ohun yes one.

0: ye na na mo atena eh obesi ni fie a wo dan na obesi first afa wa be shiwo ne de bia na pa obekwa adwuma no okwo no ohyire no because unum se obetima bompa ya mona be ye
1: yeah
0: but wo nchire na oba no kacho oba so shini o wo ni abie eh wo chire na abrof life a no problem wo be nyi no
1: no wo no
0: problem mi nko no tena oba bi
1: yeah
0: wo ji open shiwo no adi
1: yeah
0: but simple because nkola no
1: ni awale nyina abrofa
0: wa ye blame eh ye blame nkola but me me blame awofo because sia no utiese no wo akola sesia no obi befa no kwa america sesia akosi broni o eh akola ni di 18 years a odi ne ba no sube no no sube beti se broni pepepe
1: nto
0: akola ni tetie wo de mano no sa no befa
1: yeah
0: nto no ye ho okura o mame ba wo kase o mame ba height ah oso oko ho
1: yeah
0: the way wo treat o mame wo akola nim no eh wonyi asa so na e be treat o
1: sa
0: obe kacho o many time no problem se o ni time e be duro time no oba kura wo mpene so obe hu no kura
1: yeah
0: nto ne me eh awo fo na me blame
1: okay
0: because you copy too much you say ye de enye na ye fo obi de na ye de ba
1: tene se se wo hwe ya nwoma ya kinkane ni ma e di amamre ni amane ni abakwasem ene asitenemu ni die de mampanimu ene se dumzi bawo on se 34 no ye nyansafo pa nyansa nyankopo de mom no e bi di asase so now no de obajimi brem ya mfa no konko hon ye mra tobe fufuro ase producer yi maso chese now no sa bremu aye we ase osun ho ohwe ye yin so a ni nyina wo mbi osun so aye som because yen ananom som eyosom anom som ana enkremosom islam so baaye eno so yesom ana christianity so baaye eno so yesom buddhist hare krishna hindu ni nyina yesom region ya hwese sey osom tawantawa ya abeba ani asa di hoye bi ba asa ntiasa bi nyadwuma wo hwe ya ye futu be na openi won so so be because me say what be
2: yeah yeah na me cry
1: as a Ghana dear
2: but there be actually ni nyina po no first no no obi kwa actually a no no aduane otwa bi ni pa bi e wo fie bia
1: moi
2: en kula ni bi nya aduane di actually for no
1: actually for no
2: en eno ye jimi for time no
1: jimi for time for time no
2: en ne wo pe wo mu a me ni asole bi en free me ka asole
1: ni nyina
2: se ye ka bo e som bi
1: a som bi e som bi a bo som ni ka wa e som
2: I need ye no
1: ye ka som
2: omo ye nipa bone a e bi di wi ase
1: kan ka biom
2: wo mo na ma u si dan a na wato blog wa che mu no
1: yakopon sha odin
2: che se wo kwa ko di dia wo di biscuit wo bi ho na na ye ka so wo be ifo kan ibe ye nzo na wo ho e so obi e didi fie
1: obi e didi fie
2: abra na obi ngo
1: o na nanu nyina adua no
2: me papa ka se mbi chire me papa onya one thing oka chere se unu mari kronti aya ne enkranki to nyina menimu didie no unu mari kronti aya ne mlanti enje aha panimu a wodwene kwa chiri no woni ne manki to ne didie so oyo ile boni a na katua no so wa anwena kwa chiri a wokun to twene
1: obe pause mu ya o de du boni
2: mo enti panimu bi a hu ne se wodidie a ofre ne ma no
1: tfo nyansa
2: wo ye ma se oba ta bi e ne ho pese okum ne ba
1: da bi
2: ne mo mu de ofri ba bi and wabenti.
1: Yeah.
2: And dear papa no wo sha. And crank it one o tete nam no was monwe. And wo se maame ne sesa. Wa ye wa bro kra se de obese sa kire se. Aduane no ba obenya no ma no. Won de wate e won nsoro so nti wo te ya o. So ho. Ene ye ba ye. Ye wi asori ayekọ. Preaching bi ene wi ase se akwanchre. Akwanchre nso ya bosomfo no ma. So ho.
1: Ye nokre.
2: Chro ne se bompa ye.
1: Sa
2: abra wo mrehu
1: sa
2: ene se wo hwe nyame a ba wiase sesi a mo yesum no no a
1: abra ho
2: ama solo nyum kura mpabo ya de bon nyum no ni beat ya dase ya no
1: ne dress
2: wo de to pan enka ye
1: se sa se disco a se
2: night
1: club
2: ene so obi so akwa sori aba na ye ko preachie no ebi ni wiase na menim kura se kofi ni ama no ene de akika ka ho
1: no omoje
2: na chese nyankopon a wanyi sika wonti menya hwee mi hunu bi da ene obi timi ka chese memma nyame nyame o enyame asama adukura o
1: david david david
2: wose a chenyam bua mimi debrani no meye debra amenyame ye ni nyame na nsenchene ebesi wonu debrani oje ni ewura so pen
1: david untimi chese
2: no aka ne sa e wo e se de edi ngomo yi

0: Nonsia Bohaya Dom 106.3 FM Share 104.5 affiliate to ha any adrio no and so Facebook kune YouTube kan webraso Samsung ho do ayensa so so anwumrei we yi eye Super Weekend News we ya ho hwea enye yie and somebody but the dia ni mu bi ene se na na no hemfo ena asode ene ene okoduru gomu akotia jase hene dia to dwase e ha adwene yie se mabuna ne we are coming show money musa debi woman the best woman you are better so rodia konkan HIV code ye wo asia de no edokro wonom e hadwene ye pandia wo fon sori na somfa kwa hodo mpani fo nyina sori ne mo dawro ne ma mabunu hu se yade no ehu nti omo ntwe omo mfri ne ma basa basa titiru adwama mo basa basa ho
1: omanfo wo ya okwei ebu afu ye pa wonsem nyina ne se eya afia pim ye no ene edio no miensamu e na bible cha kwan e wo honom na wona wo bubu wona dan gu ye no sika na se so de mom no besin ne won fa sika no e ma wo
0: ye be kwa chi mansam ensinmu ni ase bensin be dwa no o ma ya de papa ene ni pa besa henu a wo madididem ye de sika kakra so ma sense omonye no mon hyasiam fa nye wo man kasansa no adwuma
1: Kani mashabuja ni anuwa wa Afram Plains North, Seram, Betsy, Crosby, Mensa, edi atuwa banya ni muse. Apo mudin shishe ye pape ebe buwa ama apemfo, wana apo mudin huon seme di muno mpenye mfonsha se mfengwa kwemu.
0: Wei, eni sembika huna nyumere ya buwa no edi brewa na nyumere ya kenkanfo ni yeme. Obiri ya buwa. Fenten fremene.
1: Sewa prempe.
0: Yanye brekase ye no ye mungrem na sida piece en koma DBS adwumaku meka se nchanse de bodance wo en ye omatwa emono chiang de ope bia ye de bema wo nchanse bia wo hia bia de bodance wo ni twa de ma wo na oton so a wo ha muchiche mudu yate afribo no so ye boss ma wo emfrinchi adio ne ye de ani bedie chire sa ha wo ba ba na chese ye hwe ne asiesie ne kama yanye brena kase ne mfa ye ni enchire mu ne ye ko ye ni ma na chese gomu akotim fimfim mantam ne ye kro jase hina wo hoye na na kwasi dazi na na se ehadwene Sir, ya dear HIV AIDS, a pigeon homeless so may you moon. Na dan wadana tray a shaman yen some so, a liber two jase. Mabuna omo kope bambo mojuma, ayo. Ye bubun konta makuma kom pim mien sa omunina. HIV ya dee, a mwani biabani pedianum. Aches se yan sonwa, baby ya se beya sem kesie. Na ya dee insu yenim se ba a canny pa,

0: na chese edi asem kese eba ebese adasa ne no ne ne jase hene magomua akoti nana kwasi dazi dia to dwase na nkerim se empani wonom to se ko emabunu diem ntinka womo koy die na chese emabunu nka eba besomu nanso ye dai afedi emabunu yi a ko womo ne besho mai da chino na yade yi adokro wonom se yi enti won de wosrepa se emabunu hwi abrabo yi womo ntoto wonom adense awofo nso momani na ho womo ntoto momanefo womo ne womane nkasa se se wunyi du brebia enuma basa basa ye dwama mo basa basa anfa ho hyehyem hwe obre yie bo ho yie se onum se se ma sem na abeye se me ma sem na abeye na obo ho ban se de beye ayade yi enko firi wawura anye sa wo mayi dachi na eseye no
1: oh unfortunately down here security service recruitment away here no interior minister may it says over 3000 of in youth are required for enlistment were HIV infected a very serious problem for this country I won't say afutu ma obe ya obe yi won wefia brabo basabasem na won kunya ya reborn bi obo brebi ma we leak wo nude videos about Bonson. Onyaza obiara onunu obi leak ni nude videos about Bonson. Benin papa biara boko de orko war no nti woman yen hwen ho ye na yem bo yen brat dem bre na yen tu yen wa yen bo ase na obiara ne mber boso
0: obiara ne mrebeso weyi eye jase henema gomu akotina na kosi dazi na tse na kasa na jumadia na nakokasa ase no na tse asafo watu din se man Rose House of Prayer Ministry wonya mfrinchia duasa wono mo chefa ena na nakokasa ase na sofo ni bi kasa ayi romo se mo kanyina ne se sofo okro no ohwa manya nsem so de betu duasa mabunu bi a wono awie suapon ene nto asosu ku ahodo ni nyina ehwe omu sumo jamu no no boni aboma se be ena omo se ei mabunu nya hwe yo na saudi no boni no msisi wani su a oda achi na wo se no nti omo so srepa se no boni a etiate se mayi mu no awofo omo mani mre wo ma no so mabunu nya hwe yi na mpani nso aka bi e wo mu nso omo mani emre wo ho ne mo hu da wura ma mabunu nti ase se enu boni no no emfa wo nkosi babia
2: Yetwa ensem ne so na yemoshi enko ya okwe kwonongo wa Santi Achim Central any South Mensimu ye kopiem wo honom natemamu fo honom de wo bu afu ye pa wonsam a wo kanyina ne se eya afi apimienu ene adionu miensamu ena kanega na mampeni na na adodan kwa ekufu ado ene na ban eya wadwe se wo ba betwa kwantempon atokwonongo oduma se ene ya okwe honom na ebra wo be ye se adwuma no na adan ene nsase ahodom fudra ahodo awo no nyina no esese wo seni na netime makwan e ma wotime yesa adwuma no na mpa temamufo e ma pene e ma mpanyimfo agi asase no mpanyimfo nsem bi oka kire omo ene se wo agi asase wo de ho mpata sika be momo nanso efi afi apimie no ene adionu miensamu besi ne sika no wonyi mu bi aban enhwehwe omo no odwo sika momo ne sente de oka nyina ne se se ye ye aban foforo ete so no wo agi di ye pasa sempuntu nyuma no eye gana fo nyina mpuntu nyuma ne senti gana mampenyi John Dramani Mahama ene na ban emo ne homoden se sika aban ede won ka won twi aye no obetue ne nyina ama wo mu
3: so hwe ekwa yi ya wo de tu ani hwe mvivi kura na ka hwe koko e wo hwe bibia unso bi wo no ye adwuma odofo adwuma wo ye ye die ni hwe kura na ni ye bibia bibi no no aye wo so no enti die kwa ba se e wo se ye de ye gie sika enu nti ya ya ye kwa ani aba ye kwa ani aba ye kwa ani aba wo ma dada yesa wo me amusi munti ku ati ku a ndi liga no ma fo mbisika na bontu na so mo ko ntokwa na wi akfuo na wi abese wo sa na adani sa ayere na bepim de wo juma no duani ato agu me nya duani ni obesi asamponchi asa bua wo sa bua oni sika oni hwe ndi unim ona mo no wi video ope obi aje yo onfa wo sa ne se aye ya bo busa ko huni pakwa ni edwane eni obi ani asem ye je se fe conversation ye den fo ma yen ye di bibi di me men kwani bi sa me kam de so bi kwani ko minister media me media ma me hwe ti me ji mi sika
4: road minister abas e ba Ashanti region no o meki false allegation me bring says a kwa kwa fo if you tools contractor na ba kwa nso ye kofi joba kwa nso na ye sori tia ye asa ye fence ye pay progress and be must had to just say ye reject compensation we are not cooperating with Ghana High Authority no kure bi ni e be dwukwa we yankan chere 3 years plus in ye ni be dwu ni manyina to we kofi job ni joshop e kwa ni nsase our destinies are connected to Zanyoma na asa no ye die sika ye hia sika ye compensation no 3 years plus ye compensation
2: Ene ye ti ye e yon manfo bia asasi a wajidi ye sa kwa ntempono. Na wan asase e kan hubi a waji wampate sika e free aban ho. Na wakase wye ye ye bopni assembly member wohonom Alhassan Abdullahi ene no e chichen kwa mo. Ore yin sema waditu ye nim ene se. Sa semi ye ati memufo yi ken wadi kan kwa. E di akwa kwa to asanti mantam suwa fo e ye franka mwa kuhine enim. Ama wano suwa jepene se. Aban wedi ya wayasuti ye ni se ntise sikano.

0: And some my pomus ya kodro. When you were, now you're gone. Eja be wa. Or kitteres in your tobo or bono. Hey, TFW plus in ye. Why ne chinch me fidiani fruma? A yonwa, na no say bonesu.
1: I'm a black herbal center, ano. And penifosa se upe a bok or quenima hair. Ana uso ni podium. Ne scientist a me alhaji me ba en krenha. Mini station bia mitie eka Adom FM juma dia ibie amamfo ani emomhu ne eko ene ne eba a ye nananom edeto ye hose ye mfansom otumfo nyankopon
2: gidi gidi okadagada osio dum ja eyebom frete mura wo muram na se nwura bi wo nwuram na nwura ne nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura ne renwuya ene na kire se wiase ye hu wiase ye hu ampa mpempro no pam opro anaso opro no pam mpempro na muyetia na owo sasabonsam anaso sasabonsam na owo muyetia malam ne obosom enyina ne panyin wie oha ne ohashia ne yebehu oha tebrebe ye pa yebehu nti ne yechechebua entity e wiase ye hu na na osaibonsu bonsu yobo ahyen ekitiki ne akataka akwantimfima mpama owenoman ene asabre kokoku nana one muetie de asi wo mirikisi ano bonsu atakura mani ampong nana wode adare bojije ni tata bonsu wachiro bing dia ene woni ochirbing sia kuniasie ei e wiase ye hu o wiase ye hu ampa
3: Adia ebe, tie nana osebonsu na wiase ehuampa.